0: Chiletit erano kalle. Natukeni, natukena.
1: No Yle mus kutsunt oleks vaivale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.

0: chiletit erano kalle. Natukeni, natukena.
1: Tää on Yle, mus kutsun toleks vaivaale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymysi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi jättiä paikalle.
0: Natukeni, natukena.